B twins, om de ma omwankasa mami. Happy mothers, om de ma ye mami. Ajua niwa. Owe esuye bua nof. On B twins. And on de ma ye mami. Ajua niwa. Owo esuye bua. Eradin kahona onto nenim cho. Ene ye ma unkwatente. Eradin ma unyinche. Nidi obreso abba. Ye mami. Happy mothers day to you.

0: ekwani nana jamfi ekotenaye nana jamfi no e de bojusa ngo so hine woni ekotenaye kotwa be wo ha mfie mi nsanchi no ena modi moso anima oware sa nana jamfi de hie emu no nyakwan a wodi kum nana jamfi a ofa gitekodu kudu no ba santi sa kwa wo su na santi benya gitekudu no sa gitekudu na kwasi juma edia ni se ene na bua ye wura maso odi asema onya kokoduo onya nimdie enya nyansa adi ekansem ti yebra kasa bia onsuro edi kan obi onjinia akosia mankwa kristosun ekasa obi akosia mankwa asem be na okan ni bepe asem ye kan yanse obi a oyɛ kontomponi dadafo ofatwafo anase nsachi nsayem efo esa kan bio se ontua ntakra entua ne to kyese woni ahoden edi kan woni se otwe ata kyese otwe manso bo asem kitwa bi obo onya mmane ka na otwe manso de edi wie nanu kosiada ni se ye di obi esine na so ye ka se obi esine na so a woni pa ko otye kunya so no yare ana se ebi a otukwan nti no apa obi ese osine na so akosi ye kan ha se se obi sine na so ni pa ko ni wu a sa tu mi no e free ni nsa efi de si ni na so no sa
1: ye de si na so no nche se de o uti na so na efiri ho ma wa na
0: o da bi da bi da
1: nche se o dia
0: de nyo dia e se e pra ko nyano o bi ne de ba na no
1: yo o re bi da si e bi da si pi na enen so so ye nko ye nim na fe ye nhwe de o ho a enen so so ye de ba na ene minio se ti nsusu oti ene oti dibi amane me na owesimfuo bi a opese obisaye na ye ni hunkomo nti ye nkono ye ni oti ye nti de ne ode aba
2: hello amwa ju se wafo mesenya ko panda roma moye nso mi moye we de wa unia oti. You last week, you know, and now I'll trip back with you. I mean, major assembly, say, be a bye. Now, I'll be your phone here, no, na and we hear me, dear. Master Dante, I see ye. And he said, yeah, Nana, I'm going to account to us. I use me a DNT. Now, Mr. Debbie, I'm a cassette. Jansen Busa. And ma boa attention mu yi du asen okodi ponti no miko sa abri wotia dia wono so chire mi se dentia amanie ene ekwaso aso so ye demu ni se kanetete no na inkuru nya kase yese ni enti obi firi bi akonongo na oko ebi a enkokwa unam fom unam kwayimu ene eko ka ni ho bibi ene wa wo de ko ti nante na obe nante nti bia unam kokwa ase uti mikra ko sia abo bi ani hu ube duba bi ne bi ensu okra yiri atwa da so nyina akata kese ube bre ahasu mu ni na mu kakra kra nti nyankopon ye wadom na uko duru bebe ya uko nwa uko duni ya mawu nsuwe numa na yebusa u ekwanso unse kasa na kwa echele juma edi enti diya waa ufi una mkwanso wa uba na diya udi wani emu nebi ya uu mibayi miduru bia yeye nkwanta premeka rakadi ubi ubi kia mumu anabia miduru nsuwe dahi dunya ayira ma twena kora mi hunpo na kampese medim 98 aso sa jam ku twa ba bia medi akikana mi hu atwena na maska kra kra nyame adum e bia mbeka monsa na sa wo di ba ye kora ye na ba fo ye na mo ni kora kese ya o di kora mi na mi na mko aso mi bei ka mi tin kora no ka ta ta the cup of the pay ema nyame anya yadomo a enso kakra kra yakopon kru kra ye ema o senkani ni timidi kano ejinani so kosa ya dia wo hu na wo kwa na wo ba na eso ntie na wo ba ka so ya nyame ase na wo hwie no na afi ne de busa amani ntia odi aba ho ebi ase ya yie se bia ya awadeje se ya dia na won so wa bo amani ye ama omo ahu ntie so so ne wo ekwan so ne amani no ya de bra wo ba no de wo be hia ne kwan no so na de obi hu ye ene kwan so ene amane so ye de nti a wo ba ye no e de nti na ma wo ba ho ene so waka e bia na ye yi e bia na ye awade e bia na ye de nti o na se ndi ye wo de adan na bu suna yo wo de wo ti me da ma se na me bo e mre me kwan ba ma se nyina ye be hia
1: okay o ti no no yadana si uti si kwa insu nanuwa chile nuhu se na ubanu apremri achini bini bia ushisha anime bia kwa insu anayi ukulewe tata wakwa anoto ana ubanu mibisa ase kwa insu tuna abebo wame na ukulewe ansane ya bibisa ase na wamanye dia adie poti edo ba ya ntu ba obi shishi asa adie okwan so no nsa na ebisa se amane ye ana ye su ye chiri mu se okwan so ene amane ye no nsunsun ye edem ko se okwan so die wa unu mu se otu kwan ana oba ntu ba bibi sanu so na ekwan so e ba bi akọ ye ni bi so tu kwai ana o tu kwai na waba mi nana o tu kwai e kokumase a obedu a na wasan achiri kura etini nyina kuro nyina mu ba cheche obi a se maba o ba chia obi a na ba wi a oba fi a nyimre na omu so aba ba ma na kwa aba o na ekwan so die na se amane die ese yinima die poti a wode ba ta jose motemasia amane die na amane e tie se ese bi sa se boy amane bo amane no that means ade na wode ba no yinima die a wode da utim ma wode ba ifi ha bia na obi na ewu obi na afrimu ana te o ya si be yibibi ba fa amane bi so nku bi na fa bra ana ibisa amane ye nemu ekwan so de obi onim pa se oba ana watu kwan ne na abeba ne ye pye pye si minim se kosi bakra se oba juba ho mu bi so ase na amane ye ni ase na kwan so e kwan so boko ani na ahoro kura nya ho biko obi a minim se obade afen bi ase na afen ebe dia mane kura kura ase na bi so mane nji se bi a me soma wo no e bi a minim se kohwa ade bi ma de bi na koye ho adwuma ba nti afen ebe bi sase na wo koye mane be na mane no kura ni nyina hye kwan so sɛ mu amu atamane die ɛsɛ wo nim da sɛ nipa no ɔba dzɛ tie kura si yɛ hɔ ma nipa bua na nim sɛ ɔba hɔ ma wi ana yɛ fɛ sɛ ɔnya hɔ hɔ wɔ chi sɛ me fɔ ni hɔ wo nim sɛ ɔba nti afi na bibisa na simple eya sem bi a wonim wonim bi bi anase wonim sɛ ba na ye nipa na ba na ye ba be ka kire wo akra jege ofa o ti se amane ndie na ye otututu sunu nti ba no kwa no sunu bi a na amane bi
0: enka sɛ nkwa kire menene ne ya dwene
1: adanji
0: menene ne ya dwene a kwan so de e ba ye ne nti na me firi me kuro mu e ba ho no mo enu de edi nkomo kura wie ne bi amaka kire se e ye ba bi asese nya nno ne de ntira mi tutu me nan firi mi kuro mu se me ba o hono mu no nya nya nya kwa nsu sem de sisi ye no na me be ka kire wo
1: because na wudem mu dada se me ba
0: murum dada se me ba
1: akwa se me ba
0: sa enti me ba nya ba me ba ka ne kwanhia ne ne me ye na me be ka kire mu hu nya nya nti na me firi mi kuro mu se me ba o hono mu enti me ba hono wa ba be di nkomo bi ya nkomo nu nim na abisa me a me na wo metri mu na me de ama
1: abisa
0: me se de osi kai de na che se ayi akwan su nse me si ye no e na wo kwa ko
1: kika che se no che ansa na abisa o se ama
0: ne ah de bi me hunu bi hunu bi da me nti bi da
1: o ti de no no
0: nti bi da me mo emom de nti u firi u kuro mu o kro no enu ne ade a ye ehia nya kwan su ye si nsu yo mframa fa ana rama beti aguo no ye nkan ne mukwa fu mu anwia bugu won de odubui eh sesie ye wa esu bui we anwia de etime kan ne me ye nkan ha ma enti ye kwan su de si ye no enti na ufa ka wuko enu de bi a kire kura na eh me banka me ya benya kwan chie wo na wo de fam enu de me de madwen
1: okay
3: odwa akosi na me tiasi ni e kase kanini na mo bafo ni ho niso biwa e de tunipa
1: yesi kobo amane
3: kobo amane kase kobo kwanso kobo amane
0: jata kura ishia wa enu nka ho
1: mi na nakura de nti wonu ohu se koho obi sa eba o we head akuku asasa o se de musa ne se ehon ade ne do ba
0: ho
1: onji obanu ba che obanu ba pere bia to se afina ni bedidi untieja ye pedu ani bi edi edidi ya ye de pe ye de amane ye ko ta fi a odi wa se mba ne ne fufu a wa wa ko prepare o di nyira ba o beja odi odi abaka se ya besi na ye gran
0: odi ba odi akosi ba fo no ma no
1: eh
0: mo de beto mo
1: eh ye ko ye ye bi ye si na eja papa no ni nua ni nua ba na wu zuzu sti wa tu wu fu odi mhm nti ye o mi sa o izu agbo
0: fudi
1: o be fudi ni di no di ni na wie aja jube ya fu nyira bi a me no nzano afro se
0: fabra
1: bra na yini amane ye
3: se le medical kan sa sem be fie se pe esmuni pe tu bo fo se on fa mane ko bo adam ma se fo ichi se mo du pa enti o ko se pa e musa o amane na ko bo mane na ko bo se am asem wa sie adam ma si ni ye se mo fa mane me bo mu enu ko ne kwan so dia akwasi ene sesia mini wona mu me me free tano so na eba ana so so wo afija afija hay mini wo shia eh ana mi shia me akwasi kwan so te sei ko bi se mi kwan so boko na se mi kwan ma mi me kwa afija wo so so kwa na kwan so te sei eh boko bi bi enyo na se mi so mini matene na manya dia bi bo manya dia chese ya headed to me se mi kwa si
0: krasem bi
3: krasem bi
0: dia shewa
3: mo duro fako tete wonu sai eye befia head to bofo na ifri hako dunkwao ifri hako wasa ifri hako bunsukro bunsukwanta na kwasi wom
0: enti manu ko ade ko ye ne beche ne se
1: ni na naomi
0: asa papa
1: mi na na
0: asa papa na
1: se tunga wonu sa kwa shida tata de osi akala wonu sa
0: na hunu su ni hunu
1: ya hunu su ni
3: ya wa di ka se mo bi yesma mi ma me ko ba bi awa sina urasem ndi mada delay kwa mu a so be am
1: eno za okwa kokra ko ba ma mo dide ya so na ya be si usu mun purpose
0: bi
1: na
0: do
1: ba o dia be kra o bi dia bi si o ba na ba no
3: ndi mi ko si mi ko du ya ya mo se ma kwa so
1: mi
3: se ma ma nyama nyama hadi mun nim an tu amadu hadi na sam kasi asi sam panya o huma ni ma im se ei o di asem ne nam fosidan bobo mama ne ne kwanso asem na busami samme na kwasi ye din sane busa kwanso ye din sane busa mane u din sa ne busa mane ti e mane de bi bo mane a kwasi enye se bi esma tu ye din sane busa mane sa mane ade ba ni se mane
0: wo mo ba wo ko ya ne din sane ma wo amwa bo mane
1: wo akra kitwa
0: akra kitwa
1: ye ba bi binu mana ti tira you didn't say anything from my jumps yet. Okay.
3: I mean, so the whole concert was in your mall, all fell in and out. He tried to take it in and out. Maybe Crana and Alcofana Banso. If you only just come, my son said, it's our man's cardiba. And the men, yeah, yeah.
1: Okay. You, yeah, the old ass, Effie, young co, Nana, Akra, your friend say.
3: Akra,
1: and now, Akra, you know, in and answer so, Ewo, a day, a my, and they. Yinti wano soso edi ya wadi aba.
2: Apani kwa si wafu. Padaroba, midi ndi nana alko hini. Biwa wasante efijasi. Apani yesu ya diye. Kase bi esu wabwanti ya. Ye kane se. Se enkwai eye da. Eta ano ese binom. Se enkwan ye da eta ano ese binom padaroma eya disia ena yesia eti wana wakani seye no padaroma omunchire munchire ye ye na bosye ene seye nimi
1: ok wadu hati udia wada unia edibaye nana kwa hini waside se eta ano ye da ano waside se enkwan ye da eta ano
3: Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi, Sebi